0: Διαθέτω ένα καφέ χειρατήρα κανάκα, ουτιάκι, πουνιράκι, πήγησα. Τα πρέσεντε Ρόντριγκο Πας. Άλλη πάχα μακόν δεκορασίων ουξάκα, το καρακιτά είναι απειή μαρκατσιρινάκα. Κουρχά μας ουκαστή, μαρκατσινάκι λατκουλιά κανάκα, ίσα γουασρού κάματα για τη συνερακίνχα. Μάξιμα διστίνσιον δελ Εστάδο, χαλουκάμ, ουκαχά, τα πρέσεντε χουπατάκι. Κατώ χαουαΐουα, con decoración de la Orden Nacional del Cóndor de los Andes en el grado de Gran Collar. Hayukamua Sawayap Haraki. Presidente Rodrigo Paz Pereira, Hayupau Kamatawa Suruluna Suruja, Katukawa Yarakina con decoración de la Orden Nacional del Cóndor de los Andes en grado de Gran Collar. Hayukamata Kapashpa Máxima Distinción Ukamau Sarakiwa, Estado Boliviano Taipina. Ukam Perusa, Cancillería Uxotokenua Ukapashpa Amtaja Pokasiwa Ikarakin Ukamata Pekinchata Tata Canciller, Fernando Aramayo, Pauxo Token, Haukamata Sarayarakina. Vampirus Hakapashpa Medalla, Hayuka Lokta Saja, Hanuka Sarakinani Poca Saja, Ley 1762 Ukakamachi Poca Sau, Ukama Luraoya Paraki, Vampirus Araki Ukichaja, con decoración, Tata Presidente del Estado, Hayukparukam Churaña Joaquisti, Akapashpa Kamachiru Poca Samaraki. Y se en su condición del Gran Maestre de la Orden, Hayukama Sarakipi. Aka pashpa ceremonia ukas pokas wa ikaraki. Pashpa presidente Tribunal Supremo Electoral uksangiris ukankin ukankarakin wa tata Gustavo Ávila. Ukamaraki wa representantes, Cámara de Senadores, Diputados, Ayupana Casa Ministros, Viceministros, ukamaraki wa Anuncio Apostólico Diplomáticos, yaka hawil tatana kampiwa ukankap harakin hamarka chirinaka. Aka Orden Nacional del Cóndor de los Andes, ayukasti grado de Gran Collar, máxima distinción si uhachavinta hoy pone usar aquí pie Estado Boliviano Taipina. Pasili 18 de abril de 1925, Hayuka Ukaha Ukamatut Esirakita en Gilat Kuyakanaka, Hayuka Mata Centenario de la Independencia, Amt Kasina, Markachirinaku, Kampe Ukamata Pokata Serakipi, Ukamasti, Uasuru Ukamata Tata Presidente, Rodrigo Pascu Peruja, Loktawayap Haraki, Markachirinaka. Saraki Puniñani, Atebra Kam Hilat Kuyaka, Xenuxana, corresponsal Panakachik Tap Tap, a ver, Hilata Emilio Peruca Toktañan, Hanir Radin Chilpanakapar Sarkasina, Hilata Emilio Kanki Kamisaki, el alto Marcati, Atebra Kauti, Manki Wam.
1: Chalo aquí pan que Graciela alto pata marcar pacha alto pata marcar chalwanja y na thaya kio alpine wasot kalyan tawa haraki batu wali thaya ka ata ashrat kanan yukatu atata Juan Carlos mani atichiri upaga sawaiwa kono teja akur ne kan gal thaya thaya tawaji ukat cha vacacion escolar ukaha acord me ganja máxima na fitpas para si no vas a ver aquí con la tasa que es el Ministerio de Educación como era aquí cada tasa salud oxana colian o su utan el mejap que cuando cada se va a ver aquí cuando se va a ver miércoles miércoles ruya se va a ver y te va a ver y te va a ver para que se va a ver salga toda la gente y no se te ataque hay por ejemplo un equipo tan es así no pagar su aparato cuatro autos hay que negar esa prueba y se hace más y menos fit atrás con la teja no lo van a negar más o ojo son que cachaje es una gran prueba catunta su cuatro cajas no al efecto solo me caro se así no ministerio de salud uxana y hasta que con la caja su aparato con ministro de educación para su arquivo un cajo y equipo tenemos miércoles miércoles urba un equipo fani cuatro suiz es la niña máxima miembro en casa calla hasta que ya ni que se sirva se va a fracking cuatro ya dicho en casa en casa me ha abierto otra jacinta cuando es pasa alguien que el jato es que lleva se ha podido dejar no me quedo con otra se ha puesto tal yo no que cuatro ya hasta ya no estamos con cuatro se ha puesto gasolina o cobra o hay pisa que si ya viene a dejar aquí o va a tener que ganar gasolina o que no me al jato que yo tengo que traer o va a tener se manda pa ur kim soro simano kwa fila sip tra u katra ani u chiti gasolina na kata ki kwa komunidad kwa na kapu ni tak u katu na kapu gobierno kwa na kapu kwa na kapu chispaya at na kapu ni pawa sa sini ni kita kapu ni pawa sa sini na u katra sa para kwa kwa na teja kwa na kanga to tan ministro kupa ka arsuyo siwa kwa na teja kwa educación kwa ka ma profesión libre hay como a todo así no upo arsoy u cosa na kata kani pinio aski kiti u karo con la caja sai kata pa con la caja unyek chao si kwa den tachau ina kan unyek pa pa kotra una caja capaz kita con la caja esto de emergencia u kan kaptu u katra כמה נובעת למקד פעולי הפחיל שגותך פעלו שכון לכאן בצלתו הפחיל שלו, שעשינו את אתה פעולי התיקירי, ופחה ארשו הרי כסקטו איכותי, ופחה סיבו הכל, תמי אני כפצה שכו הכל נקל לכם, וכל הכל נקח עשה פחה, אתה מיניסטו על עמית עשה פרנימו, אני מוכה כתן גתך יתיקירי נקטה כאוכשנה, ומיין כיפה פחה, יתחתה פחה נורא, כל נקטו, יתיח הפרושון ליברי, וכם פחה, וכה נקח מנתה בכשפת ששינו, ושארו הפחלה כאילו נקחה, יתיקה פתוע קונטרך, וכה אידו קושן, וכה, סומו מיני כפצה נקחה, יעשיתי הפחלה שחסים לה, תחי יעשיתי נקח, אבל חול הרום בי, יעשיתי הסיפירה, כי אשתה נמיין כן, שהוא כאן כפתן נקחה, כפסה שלו, על כאן נקחה, כגובין, וככה, שומה, תתמיניסט, וככה, אני כיפניה פה, שחסים לה, ארס והפחלה כאין. וכמובן כאן דרך האדוקציון, הוא קלט לך, אנחנו רואים, אין לי כפסה שלו, על כאן נקחה, שחסה, בהשפלת כיום, לדרך כה, סקטור אורבנו, מה שחבי לכן תופחה, שרו לכן נגח פה השבל כאוני כי פסיבת הכל נגנך, וכת תמיד שכוחן פין, ארשן ואולי נקפין, ארשו לכיך, וכת הכסן נגח הרוקיש לסיפחה, ששימו לא פן נגח ארשו הפחלה, כי כל הגיוע, איזו קסיון, וקצת רע, ארשו לי נגח, ותכסיב כרגע נגח, ואל חור ארום בו, שנקם כאן נגח, שרת לסיפחה, ששימו לה, מה תלך, סקטרי, איכותיבו, כלומר, כתוקה מרכסתך, ארשו עשו כרק, סקטור אורבן, סקטור אורבן, וכאן נקחה, והפכיר אסתר זה מלכין שהוא גם פתק, וכאן גפתו, ששימו לה ארשו הפחלה, כי תשמו יתי ונקחה, זה דרבול, וקשתה כי, היו יקי פנם.
0: היו יקי פן חילת, היו ספיני וספגרו כמל, אל תמרקת חילת אמיליו כאן, כי חופאווה, היו הסמפי, צ'יקס כרקי. יתו נקחה פורט הסינקני, וחוקמפי, פרונה רכת הרדיון של פנקפה, וכתבך, כותן סינם.